0: This is Heart 92.7. 93.7.
1: This is Heart FM. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With Heart.
0: The best mix of music from the station with Heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Salamat kay nakagawas ka na sa ospital, Josima.
1: Wa ko'y sakit pa, Fredo.
0: Pero matod pa sa doktor na stress ka kuno kaayo.
1: Tungod sa trabaho pa.
0: Dili, Josima.
1: Oh.
0: Kung dili tungod ni Hector.
1: Ha?
0: Kung bisan ka na dili mo ang kunon, musamot nga mas stress ka niya. Ikaw ra ang maglisod sa pagdawat o pag-move on.
1: Unsa?
0: Josima, tun-i na lang ang kaugalingon mo sa paghikalimot nitong akong anak. Hangtod na malaksi na ang gugmang gibati mo para niya. Ang imong gugmang way bisan gamay sukli o baos, gikan niya.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagini atong nabati ang kinatibukang chapter 12 sa kasaysayan ni Josima. Wa pa mi-end dito ha, pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon, mauna ang finale sa iyang sugilanon. Sa pagkakaroon atong lakbitan o gisgutan atong nabati ang kinatibukang chapter 12 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile ng bongga and God bless us. Josima, anyway, by the way, kumusta? Salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Pero kung basihan na to ang chapter 12 sa imong kasaysayan, hamubo lang ang akong igsusulti. Yun ay usa ka hamubo nga thoughts, no? Gika na ko, o ingon man, cute nga kanang partial nga tambag para nimo. O ingon man sa mga tigpaminawan nato karon nga doon ay susamang kaagi labi na kun katong chapter 12 ang basihan mogi nang hitabo sa kasamtangan, no, sa matag usa diha nga naminaw, no. Ang pagbiya sa usa ka tawo nga mahal nimo sakit gyud na, pero dili na rason para mahuman na og kalimtan nimo ang importansya sa imong kaugalingong kinabuhi. Dili nimo kontrolado ang pagpili niya nga muhawa, mupalayo, mubiya. Pero kontrolado nimo kung unsaon nimo nga subli ka nga mupili nga magpakabuhi og ang imong kaugalingong kinabuhi mismo. Ang tinud na pagmahal sa kaugalingon magsugod na sa pagdawat nga may mga tawo nga mubiya. Pero ang paglaom magpabilin. O sa kaadlaw nga moabot, diba, mapugos na lang sab ang kanabitong kalinaw nga mupuli sa kasakit nga imong nabati or gibati or imong na-experience. Kung ang asawa gani, kanang mawala na or mawadaan na gana nga mabuhi or naay mahuna-huna nga sakitan niya o pasakitan niya ang kaugalingon, i-torture ang kaugalingon, importante nga dili niya kana pangitaon o buhaton ug hunahunaon labi na kun mag-inusara. Importante nga iyang atubangon ang kamatuuran ug kana dawaton. Ang pagpakigsulti sa usa ka common lang, no, nga member sa family baron or kasaligan nga friend or usa ka mental health professional, pwede nga mamahimong unang lakang aron nga makapangita og suporta ingon man bag-ong paglaom. Ang grabe nga sakit nga ma-feel sa pagkakaron, wa na magkahulugan nga mauna na ang mamahimong kinatibuk ang istorya sa tibuok nimong kinabuhi. Ang importante, kung kita masakitan labaw sa tanan, di tamo ka na muskip o moment sa pagsangpit sa ato ang labaw makagagahom, aron kahatagan kita giya. Aron mo padayon pa sa unahan, kay nindot kayong magpakabuhi. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab nga mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre sa atong special nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kana sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kana special nga mensahe ato mabasa sa mga taga Filipos 1 versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og ning istasyon og sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart 92.7.
1: CBOI 93.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Hala, naglihok kang mga gamit. Mitayo kang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alang sa among mga pinalanggang igsoon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.